ko dakanda ba Marcel Dieudonné a de l'amour et ala fondateur kati orphelina Saint Agathe de Samatra ni puno do orphelina kanye Samatra gaye koloko gui nu aka koloko mane ka zirbo kama mabo di hakle Marcel de l'amour kaye ga notama kana dinye ka die julungo liwo du kwe diga parce que nuit am la lonzo ye preti anwe honati ha mane namukpo ne kwa mane jesu nyama ye bume gobrebe gala kuka ke Marcel de Lamba yala hwanga lotre bo ma halbo volonté kutoli ya kole ponolo e kole pono trebo e vraiment yala ya pan nibam lawe e ngoli ya pratique e lena ha e druga ka po a Darusi ya preti mane ekala kuka ke Marcel ba kwa mama Radio Soleil FM akakone be kanyata la ka emission nyanga kule kati 93.5 Lama Bernadette Condé kakma ehe ta eye ehe dan zik ngo wule yeme

0: Nissan yang aku mahu,
1: semua orang boleh pelik pelik terpete,
0: kacau semua. Na wae la mawohe hanga to ngolenye ka ahigna ku kapne ku Ernest Bell Chambrea ah ku ka gele tre kapo

566-93-5935, 657-59-35, 657-59-35. La o se kisia, ye manu kisia tau tau. Kiba akeyanie yema tau tau. Kalau ngaljuru wakala yo. Ah, atau tau hema. Upakala da.